Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan lastenohjelman Rokettia minun Noora Holmin seurassa. Tässä ohjelmassa kuullaankin monta erilaista tarinaa. Tukholmalaisen Karate LAO-kerhon lapset Liv, Adrian ja Ossian kertovat seikkailujutun, josta löytyy niin robotteja, laavaa, portaaleja kuin kuuleja supervoimiakin. Kummitukset Iitu ja Matti taas kertovat omassa podcastissaan tarinan hirviöistä. Kirjastonhoitaja Aaro vinkkaa meille kahdesta tosi erilaisesta luettavasta kertomuksesta. Myös ruotsinsuomalaiset koululaiset ovat piirtäneet ja kirjoittaneet monenlaisia juttuja, joita tässä ohjelmassa kuullaan Eskilstynasta ja Chiistasta. Musa on tietty myös luvassa. Ensimmäisen kappaleen nimi on Mustankissan tango, ja se liittyy siihen eläimeen, josta tämän roketin aivan eka kohta kuultava Satu kertoo.

0: tangolaulajana PMMP-bändi. Ja nyt kuullaan Natalie Minneviikin kirjoittama ja kertoma satu Kalle Kissasta, joka etsii itselleen ihan omaa kotia. Mukana on paljon hurinaa, siis sellaista ääntä, joka kuuluu kissasta, kun se tyytyväisenä kehrää, ruotsiksi spinner.
1: Kissi Mirri söpöläinen, pehmeä ja leikkiväinen, lanka kerän kanssa kellii, kissa emo sitä hellii. Nyt on sillä kova hoppu, kerästä kun tuli loppu, sotkeen tuu se lankaan pitkään. Nyt ei pidä kynnet mitkään. Lankaa tänne, lankaa sinne. Hukkui kerä, mutta minne? Tuumaileepi kisukulta. Nytpä loppui neuvot multa. Emokissa apuun rientää. Mitähän nyt tämä tietää? Ihmislapsi kerän laittaa. Pientä hellii, ei se haittaa. Leikki kalu uusi aivan, ihmislapsi näki vaivan, kehräävänä löytyy täältä, tuutu kisu kerän päältä.

0: näin minun elämäni alkoi. Olin söpö ja pieni kissan pentu. Nyt olen jo aikuinen, enkä enää yhtä söpö. Olen aika äkäinen. Juu, minua suututtaa. Jos toinen kisu tulee liian lähelle minua, josta en tykkää, niin nostan karvat pystyyn ja sanon näin. Juu, minusta on siis tullut tuffityyppi. Nimeni on Kisu Kalle. Minulla on punainen paksu turkki, joka on aika takkuinen. Ja minulla on pitkät terävät kynnet. Vaaleanpunainen nenu. Ja isot tassut. Olen ulkokissa. Minulla oli kerran perhe, kuten kuulit alussa. Tulin heille pienenä pentuna. Me vietettiin pitkä, ihana kesä yhdessä. Mutta kun syksy tuli, he lähtivät pois ja jättivät minut siihen rappusille istumaan. Luulin ensin, että he tulevat takaisin. Mutta he eivät koskaan tullut takaisin. Joten vietin pitkän sateisen syksyn ja kylmän talven yksinään ulkona, metsässä. Mä löysin vanhan liiterin, mihin menin oikein kovalla säällä piiloon. On aika rankkaa elää näin, koska mulla on useasti nälkä ja janottaa. Ja sattuu vähän sinne sun tänne, kun ei ole kunnon paikkaa, missä saan lämpöisessä ja turvassa nukkua. Mutta no, kyllä täkin toimii. Onneksi olen niin tuffi, jotta voin puolustautua, jos tulee muita eläimiä vastaan metsän poluilla. Mulla on vielä unelma, että saisin päästä jonkun luokse asumaan. Joku paikka, missä asuu ihminen, joka minua hellii ja joka pitää minusta hyvää huolta. Joka silittäisi minua ja antaisi minulle hyvää ruokaa. On aika rankkaa, kun tarvin hankkia safkat aina itse. Juu, surua siis riittää.
1: Miksi mollikissa ei laula iloisia lauluja, mistä sillä surua riittää?

Moi taas. Viimeinen yö oli rankka. Satoi tosi paljon ja olin aivan lötömärkä. Mutta päätin silti jatkaa matkaani. En oikein tiennyt minne, mutta kuhan vaan jatkoin eteenpäin. Yhtäkkiä siellä synkässä metsässä syttyi pieni valo. Olin löytänyt pienen mökin ja siellä sisällä asui joku. Mä kuulin ääniä ja tuntui nenussani aivan ihana lihapadan tuoksu. Mä menin liiteriin spaanaamaan ja tässä minä nyt olen. Tältä ylhäältä näin hyvin, mitä talon pihassa oikein tapahtuu. Olen saanut tietää, että talossa asuu kaksi ihmistä, yksi nuori ja yksi vanhempi. Se on hento pieni tyttö ja vanhempi mummo. Varmasti tytön mummi siis. Ajattelin varovasti lähestyä heihin ja otatella, että mitä he minusta oikein tykkää. Tuolla ulkona sataa. No, sama se. Nyt shoja. Ei se ota, jos ei se anna. Suunnitelmani on siis mennä ulko-oven eteen, istumaan, naukumaan niin kovalla äänellä kuin vaan pystyn.

0: No hei! Oi Raukka, sinua pieni kisukulta. Är du här ute i regnet alldeles ensam?
1: Hei mummi! Meillä on tullut kisu käymään.
0: Tule ihmeessä kisukulta sisälle. Eihän tällä sateessa viitti kukaan olla.
2: Tyttö silittää minua varovasti korvan takaa. Täällä sisällä on lämmintä. Lihapata tuoksuu vieläkin. Ai että kun on ihanaa, kun en tarvitse palella.
0: Katso kisu, tässä saat tuoretta kylmää vettä ja kalapalasin ja vähäsen lihapataa. Smokli multit!
3: Oho, taisitpas olla nälkäinen. Voi sua ressukkaa. Mummi, uskon, että tällä kisulla ei ole kotia. Voidaanko kiltti pitää sen?
0: Ilman muuta voidaan, tyttökulta. Kisukulta jää nyt meille asumaan.
2: Kiva tutustua sinuun. Nyt mulla on täällä pienessä mökissä tytön ja mummun kaa kunnon kissan päivät. Mä löysin itselleni uuden kodin. Hei duo!

Kuuntelet Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia, jossa päästään nyt tutustumaan ruotsinsuomalaisten koululaisten kaikenlaisiin omiin juttuihin, joita he ovat lähettäneet tänne radioon. Kaikki sarjakuvat ja piirustukset julkaistaan Roketin nettisivulla, siis osoitteessa sverigesradio.se/roketti. Sinne kannattaa siis suunnata niitä katsomaan. Ja nyt luen teille juttuja Eskilstynan ruotsinsuomalaisen koulun oppilailta. Sami on piirtänyt sarjakuvan, jonka nimi on Samin Suomi-reissu. Ensimmäisessä ruudussa lukee, että me pakataan Suomen matkaan ja tässä on matkalaukkuja. Tokassa ruudussa me lähdetään laivalle heti aamulla ja autolla mennään. Kolmannessa ruudussa on Suomen laiva. Neljännessä Suomessa menen kalalle ja saan ahvenen. Ja siinä näkyy, kun kala tarttuu onkeen. Sitä seuraavassa me paistetaan se ja sitten syödään perunan kanssa. Am, am, am, kaikki herkuttelee siellä. Valmis. Viimeinen ja kuudes ruutu. Ja sitten minä menen kalalle taas. Seuraava sarjakuva on nimeltään Minä on suomalainen. Ja tässä kerrotaan, että mummi ja vaari on suomalaisia ja he muuttivat Ruotsiin. He saivat kaksi lasta. Minun äidin veli Jani, minun äiti Sanna. Ja tässä on kuvat tämmöisistä iloisista henkilöistä. Sitten on seuraavat henkilöt ja niiden päällä lukee, että äiti ja isi ja välissä on sydän. Ja tässä lukee, että 100% suomalainen äiti ja 100% ruotsalainen isä. Minun äiti rakastui minun isään. He saivat sitten yhden lapsen, minut. Siinä on tämä sarjakuvan piirtäjä ihan pikkusena tyyppinä tuommoisen käärylien sisällä. Ja hän on 50% suomalainen ja 50% ruotsalainen. Ja mä aloitin suomalaisessa koulussa, lukee seuraavassa kuvassa, ja siinä näkee vielä, kun hän kasvaa ihan tuommoisesta pikkusesta esikoululuokkalaisesta, niin vähän isommaksi oppilaaksi. Ja seuraava tarina kuuluu näin. Olipa kerran kaksi karhua, jotka pelaa Brawl Starsia sängyssä. Ja sitten ne söivät ruokaa ja samaan aikaan katsoivat TV. Sitten me mentiin kauppaan ostamaan ruokaa, joka oli hyvää. Sitten tässä on kauheasti hampurilaisen ja tämmöisiin ranskalaisten symboleita. Sitten tuli tylsää, niin pelasimme Clash Royale ja sitten mentiin nukkumaan. Loppu ja vielä peukku pystyssä tässä lopussa. Ja ehkäpä just tähän tarinaan liittyen meillä on myös tämmöinen piirustus, jossa myös pötköttelee kaksi tyyppiä sängyssä. Ja siinä lukee, että Brawl Stars on kivaa. Eli siinäkin pelataan sitä. Ja sitten joku muu huutelee tuolla keskellä huonetta, että nyt on ruokaa. Ja Mertsi on piirtänyt sarjakuvan autolla ajamisesta. Tässä ekassa ruudussa hän seisoo auton vieressä ja siinä lukee, että minä menen ajamaan autoa. Rum rum, se hyristelee siellä. Sitten seuraavassa kuvassa autoa tankataan ja sitten siinä lukee, että auto tarvii pesua. Seuraavassa ollaan ajamassa kotiin. Nyt mä oon kotona, on viimeisessä ruudussa. Ja koti näyttää olevan tämmöinen punainen talo. Ja Lotalta ja Ronjalta on tullut tämmöinen viesti kahdella kielellä. Ruotsiksi tässä lukee, että vie bestisar. Ja suomeksi lukee, että me ollaan kavereita. Kevin on myös piirtänyt sarjakuvan. Ekassa ruudussa aurinko paistaa ja siinä lukee, että nyt on kesä. Seuraavassa ruudussa on kaksi hahmoa laivan kannella ja siinä lukee, että minä ja minun mummu matkustetaan Suomeen laivalla. Sitten tuolla näkyy tuommoinen punainen talo ja musta auto lähestyy sitä ja siinä lukee, me ajetaan autolla mummun siskolle, me asutaan siellä yksi viikko. Sen jälkeen menimme trampoliinipuistoon ja sitten tässä on kuva sieltä tramppapuistosta ja siinä lukee, että meillä oli kivaa. Ja viimeisessä kuvassa me ajetaan takas laivalla kotiin ja taas laivan kuva siinä. Emmi ja Sigrid on piirtäneet meille tämmöisen sarjakuvan, missä on kaikenlaisia erilaisia Suomi-juttuja. Yhdessä kuvassa huudetaan, että hyvä Suomi, ja televisiossa näkyy jääkiekkoottelu, ja siellä Suomi taitaa johtaa 5-1. Joku tuossa telkkari edessä kyllä ei ole yhtä kiinnostunut, koska se maata pötköttää ja kuorsailee siinä. Sitten on toinen kuva, jossa lukee, että nyt laiva menee Suomeen, ja siinä on iso suomenlaina, jossa on sekä Suomen että Ruotsin liput, ja aurinko kattelee taivaalta iloisella naamalla, ja siellä seisoo ihmisiä kannella.
Sitten tässä on limupullo, missä on jotain vihreää limsaa. Ja sitten on tämmöisiä suomalaisia namupatukoita. Ja yhdessä kuvassa nähdään tämä leijonien ottelu vähän lähempää. Siellä maalivahti seisoo ja sitten fanit huutaa, että go, go! Ja sitten tässä on yksi sellainen kuva, missä lukee musiikkia ja siinä on Suomen lippu. Ja siinä seisoo tämmöinen tyyppi, minkä naama ei näy, koska sillä on niin pitkät hiukset. Ja se laulaa, että takatukka. Ja mä ajattelin, että nyt voitaisiin kuunnella se takatukka-biisi, joka oli mukana yhdessä Emmin ja Sigridin sarjakuvan ruudussa. Se on siis Antti Paalanen nimisen muusikon laulu, joka oli mukana Suomen UMK Uuden musiikin kilpailukisassa. Siis siinä kilpailussa, jossa äänestettiin, mikä kappale Suomelta olisi mukana Euroviisukilpailuissa. Meillä Ruotsissahan Euroviisuihin pääsee aina Mellon, siis Melodifestivaalin voittaja. Takatukka ei voittanut sitä Suomen kisaa, mutta siitä tuli silti tosi suosittu kappale ja onhan se kyllä aika mainio.

Siinä kuultiin Antti Paalasen kappale Takatukka. Emmi ja Sigrid oli piirtänyt takatukkakuvan omaan sarjakuvaansa ja nyt jatketaan sarjakuvien ja muiden eskilstyynalaisten koululaisten omien juttujen katselemista. Ja Liisa on piirtänyt tällaisen sarjakuvan kuin Sverigefinsk tjej liv ja ihan tässä ekassa ruudussa lauletaan, että permanentti. Ja tyyppi kuuntelee siinä kuulokkeilla jotain ja joku toinen tyyppi ihmettelee, että mitä kummaa se kuuntelee ja lauleskelee. Toisessa ruudussa Liisa sanoo, että puhutaan suomea ja kaveri sanoo, että okei, kiitos, en pysty puhua ruotsia. Sitten tässä ollaan koulussa ja tässä on kaksi oppilasta, joiden välissä on tämmöinen aakkoskirja. Ja sitten seuraavassa kuvassa nähdään, kun Liisa on ulkona. Ja taitaa olla aika myöhä ilta, kun kuukin paistaa jo taivaalla ja siellä Liisa ja kaveri leikkii, mutta sitten joku huutaa. Se on sen tytön äiti, että nyt tule tänne. Ja tyttö ei taida tulla, kun se äiti sanoo, että ok, et tule. Me mennään kotia ilman sinua. Sitten täällä on myös joku toinen kaveri. Tän yläpuolella lukee, että komppis. Ja siltä Liisa kysyy, että puhutko suomea? Mennäänkö ulos? Ja tämä komppis sanoo, että jagan finska, hei. Ja sitten se sanoo, että slyytta, det bara ett ord. Ja viimeisessä kuvassa on lunta ja taitaa olla lumikelkkakin tuolla ja jotkut kiipeilee isojen lumikinosten päällä siinä isä ja Liisa ja joku tyyppi huutelee, että wuhuu, lunta. Hienoa, sanoo isä. Keijan on piirtänyt oikein ison Suomen lipun, tämmöisen sinivalkoristisen lipun. Ja myös Ebba on piirtänyt meille Suomen lipun ja lipun vieressä vielä vaaleanpunainen sydän. Jessen piirustuksessa on monta Suomen lippua ja tässä on kuulkaansa myöskin tämmöisiä vähän erikoisempia juttuja, nimittäin yksi Suomen lippu on tuommoisen vuoren huipulla, eli vuorikiipeilijä on sen sinne ilmeisesti vienyt. Sitten näkyy Suomen lippuja tämmöisen niin kuin avaruusraketin laukaisuhetkellä, eli siinä raketissa on vaikka kuinka paljon Suomen lippuja kiinni ja se on varmaan valmiina lähdössä ylös avaruuteen. Näin mä ajattelisin tästä kuvasta. Ja lisäksi Jesse on piirtänyt tähän tämmöisen keltaisen koulurakennuksen, missä on kaksi tornia. Mä ajattelisin, että se taitaa olla se Eskilstynan ruotsinsuomalainen koulu. Ja täällä on kuulkaa myös toinen piirustus, jossa on samantapainen rakennus, missä on kaksi tuommoista tornia ja se talo on vähän tuommoinen, siinä on paljon ikkunoita ja se on vähän tuommoinen keltaruskeen värinen. Ja siinä lukeekin, että skolan. I skolan pratar nästan alla svenska, men några pratar finska. Och jag pratar svenska och lite finska. Ja sitten tässä kuvassa on myöskin lippuja. Siinä lukee, että jag bor i Sverige, men jag tycker finska flaggan är fin. Ja hän on piirtänyt Suomen lipun, joka on Ruotsin lipu edessä. Ja siinä lukee, että 50% svensk, 50% finsk. Ja niiden alla on ruotsin suomalaisten sinivalko-keltainen lippu. Ja siinä lukee, että Sverigefinska flaggan 100% min språk. Ja seuraava piirustus on tosi kesäinen, mutta siinäkin näkyy Suomen lippu. Ja siinä on kaksi tyyppiä jossain uimassa. Heillä on värikkäät uimarenkaat, joiden päällä he köllöttelee ja aurinko paistaa taivaalla. Ja tosiaan siellä on jonkinnäköinen, onkaan toi vene vai laituru vai mikä se mahtaa olla, jossa toi Suomen lippu liehuu. Ilona ja Cindy on kirjoittanut meille tämmöisen tarinan, jonka nimi on Kaksi tyttöä, mutta tämä tarina onkin ruotsiksi kirjoitettu ja mä luen sitä teille vähän. Två tjejer åkte till Finland och gick till ett café och fikade en stor kanelbulle, kakor och choklad. När de var där såg de en tv med lejonat som spelade mot 3 kronor. Lejonat vann. Alla blev glada när matchen var slut. Ja sitten tässä kerrotaan vielä, miten hän matkusti laivalla takaisin Ruotsiin ja pakkasi laukkujaan. Ja siellä laivalla menivät myöskin diskoon ja osti drinkkejä. Ja Cindyltä ja Ilonalta sekä myös Emmiltä on tällainen sarjakuva, jossa tässäkin ollaan diskossa. Tämän nimi on 3 tyttöä, mutta ihan aluksi tässä on vain 2 tyttöä. He näyttävät olevan hyviä kavereita ja tekee kaikenlaista yhdessä. Sitten he ajelee laivalla jonnekin, jossa on disko ja siellä he tanssii tuommoisen upean diskokuulan alla. Mutta sitten näkyykin nurkassa vielä 3. tyttö ja häneltä tulee kyyneleitä silmistä. Hän taitaa olla tosi yksinäinen. Mutta eipä mitään. Seuraavassa kuvassa nämä 2 tyttöä on mennyt sen 3. tytön luokse
ja juttelee sen kanssa ja viimeisessä kuvassa he kaikki tanssii yhdessä diskopallon alla. Olipa ihana loppu tällä tarinalla. Kolmaskin tyttö sai kaverin. Alina on myös kirjoittanut tarinan, jossa mä ajattelen, että tämä kertoo laivamatkasta. Tässä lukee näin. Mä menen Suomeen ja mä teen kaverin, mutta mä tarvin ensin huoneen laivasta, eli varmaan hytin. Ja mä löysin kaverin ja silloin leikin minun kaverin kanssa koko päivän ja mä menin sen huoneeseen nukkumaan. Ja sitten me heräsimme ja me katsoimme Svamppu-piirrettyä suomeksi. Se oli kivaa. Sitten mun piti mennä shoppailemaan ja sitten me söimme ruokaa, niin kuin me aina tehdään. Ja sitten mentiin leikkimään.

tekstistä ja muista jutuista. Käykää siis katsomassa niitä kuvia Roketin nettisivulla. Ja minulle tuli tuosta Eliaksen piirustuksesta mieleen Beatles-yhtyön kappale Yellow Submarine, joka suomeksi tarkoittaa keltaista sukellusvenettä, joten kuunnellaan nyt se biisi.

0: Roketissa on nyt vuorossa Karate LAO-sarjan 4. jakso, jossa lapset Liv, Adrian ja Ossian kertovat oman seikkailutarinan. Lähdetään siis heidän kanssaan Karate Dojolle, jossa onkin tällä kertaa robotteja, laavaa ja salaperäisiä portaaleja.
1: Mä oon Karate Liv.
2: Mä oon Karate Adrian.
3: Mä oon Karate Ossian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LAO!
6: Ja minä olen Milja. Tervetuloa mukaan. Ja nyt Karate LAO aikoo kertoa ihan oman hullun hauskan tarinansa roboteista, taistelusta, uskomattomista laitteista, laavasta, jäästä, sähköstä, romusta ja vaikka mistä muusta. Eli ota hyvä asento, napsauta mielikuvitus päälle ja kuuntele tarkasti. Satu alkaa nyt.
0: Roketti!
3: Olipa kerran Karate LAO. Ne oli kotona, pelas yhdessä. Ja sitten ne huomasi, että niillä on karate-treenit.
1: Ne meni sinne, mutta yhtäkkiä ne näki, että ovi oli ihan kiinni. Hyvä oli, että Super Adrian oli Karate Adrianilla oli hänen tulinyrkkeys, niin kun hän nyrkäsi oven kiinni, löi oven pois ja silloin siellä oli tosi paljon tapahtunut.
2: Kun Karate LAO meni sisään, niin siellä ovi paiskautui kiinni ja sitten siellä kaikki valot menivät taas päälle ja sitten siellä oli paljon robotteja ja yksi porakone, joka oli automaattinen ja ajatteli tappaa kaikki.

0: kaikki karate-treenilaiset.
1: Ja sitten he söivät hälytykset karattekelloihinsa ja lähtivät heti päämajaan, eli Adrianin ilma-alukseen.
2: Eikö tänne?
1: Tänne. Karate.
2: Jonne mikään ei löytänyt.
3: Tää on karate-pentryssä ollaan. Tää on teidän lair.
1: Siellä ne katsoi mitä siellä tapahtuu. Ja sitten ne päätti mennä Oceanin vesialukseen ja mennä alta katsomaan.
4: Paitsi silloin yhtäkkiä yksi ja yksi hävisi. Silloin robotit muuttui tosi säikyytiin, paitsi sitten ne tuli takaisin ja ne ihmetteli mitä tapahtui. Niin kun ne yritti tappaa, mutta robotit silloin oli ihan, ne oli laavasta tehty. Ne ei huomannut, että niiden sydän oli laavaa, jotka oli oikeasti plasmaa. Niin kun minä yritin saada, että ne muuttuisi jäähän, mutta se ei toiminut.
0: Ja Karate Adrian yritti käyttää tulinyrkkejä, koska hän yritti sulattaa sen plasman tai sen metallin niin, että niitä ei ole, mutta se metalli oli tehty jostain, joka ei voi sulaa.
3: Apua, mitä sitten Karate LAO tekee?
1: He lähtivät takaisin päämajansa ja ottivat omat kulkuneuvonsa. Ossian otti shillituolin. Se oli hänen oma keksintö, joka leijuu ja siellä hän voi vaan shillata ja katsoa tietoja muista asioista samalla kun ne liikkuu sinne päin. Shillin tuoli. Ensimmäinen osa. Rakenna tuoli. Tee siihen valkoista lattialle ja sitten tee tietokonepöytä. Ja sit laita, että siinä voi pyöriä ympäri eri asioita, mitä voi käyttää. Esimerkiksi niiden switch, tai ja sinne voi laittaa rumpusetin. Ja sitten sinne laitetaan myös sipsejä ehkä, ja juomaa. Ja sit sinne kirjoitetaan päämäärä, ja sit se leijuu sinne.
3: Entäs Karate Leaf, minkälainen kulkuneuvo sulla on?
4: Minulla on yksi moottoripyörä, joka voi tehdä niin kuin, että se muuttuu. Kaksi moottoripyörää lisää. Ja mulla on tämmönen leijuva board. Ja siinä on pikku niin kuin pöytä, missä on tietokone, niin kuin mä voin katsoa. Ja mulla on lasit, jotka ne sanoo minulle, että me pitämme löytää roboteita, niin kuin silloin mä laitan ne päälle. Ja se on niin kuin röntgen syy.
3: Ja Karate Adrian, minkälainen kulkuneuvo sulla on?
0: Mä käytin mun moottoripyörää, jolla mä leijun ja ammoin ja yritin ampua robotteja. Ja mä olin itse rakentanut sen pyörät. Jos vaikka siivet menee rikki, se on nappi, joka tekee, että tulee piikit renkaisiin, että se voi niinku mennä kiinni paikoihin ja ajaa ylöspäin. Ja sitten se rakennetaan näin. Otetaan ensin rengas, sitten tämmönen niinku metallinen rengas ja sitten ne laitetaan yhteen ja niitä tarvitaan kaksi. Sitten se tehdään, niinku hitsotaan tämmönen metallikohta, sitten se pyörä laitetaan siihen, sitten hitsotaan uudelleen semmonen ja se menee sinne toisesta päästä sisään. Ja sitten tehdään sama toisella puolella ja sitten tehdään raudasta tämmönen niinku juttu, että siinä on niinku kaksi pyörää, jotka on kii toisessaan. Ja sitten siinä istutaan ja siivet, ne on tehty tosta kankaasta ja sitten siinä on metalliset tämmöset, niin kuin lohikäärmeillähän on tämmöset, niin mun teema siitä on niin kuin lohikäärme. Ja sitten siinä on tämmöset pyssyt. jotka ampuu tulta.
3: Jotka ampuu tulta. No miten tässä sitten kävi niiden robottien kanssa?
1: Me käytettiin kaikki meidän voimia yhdessä ja rakennettiin yhdessä yhteen kaikki meidän ajoneuvot, josta muodostui lentävä city-auto. Sen toiminnot oli niin uskomattomia, että ne päihitti robotit ja sai takas oman karate-dojonsa.
4: Ja silloin ne ampui tämmöisiä jääpalloja, missä oli laavaa.
1: Ja hirveästi rumua ja sähköä.
4: Joo, ja silloin kun me heitittiin se koko robottimaailma meni BUM!
0: Eli koko paikka räjähti. Kaikki robotit räjähti pallona. Ja myös koko tämä rakennus räjähti, mutta sitten se rakennettiin uudestaan 3 sekunnissa.
1: Ja vielä paremmaksi. Mä olin tosi hyvä rakentamaan melkein mitä tahansa ja mä oon supernopea. Vaan. Niin se oli valmis.
4: Mutta silloin yhtäkkiä nousi pimeä portaali. Ne ihmetteli, mikä se oli, ja pääsi kaikki kaatoi sinne sisään. Ja silloin sanoi karate-Ossian, au, minun peppu!
1: Ja sitten hän vastasi, sitten hän sanoi, missä me ollaan?
0: Ja sitten karate Adrian sanoi, että oi ei, me saatetaan nyt olla laavamaassa tai jossain paikassa, minne kaikki maat joutuu ja ollaan suuressa vaarassa.
1: Mutta sitten huolleksi kävi, että he olikin vaan joutunut se kotiin, missä oli sähkökatkos.
4: Paitsi se oli feikkiä, niin kun silloin ne joutui taas sinne, kun Karate Liiv yritti saada koko paikka jäähän, hänen voimat ei toiminut. Hän testasi vettä, se ei toiminut.
1: Ja sitten ne tuli takaisin, ne yritti. Ja sitten ne löysi taas yhden portaalin, niin kun ne kiipi sinne sisään.
4: Ja silloin ne joutui niiden huoneeseen, missä oli sähkökatkos.
1: Siksi siellä oli pimeätä. Ja nyt saataan yhteen aikaan.
0: Mut se ei ole vielä valmis. Siellä portaalissa, kun ne oli ollut siellä sisällä, Karate Adrian yritti käyttää omia voimiaan, mutta nekään eivät toimineet. Ja sitten he löysivät portaalin.
1: Ja Karate Ossian yritti käyttää sähköä, mutta sitten kävi ilmi, että se oli hänen vika, että siellä oli sähkökatkos.
0: Ja koko kone tippui.
4: Silloin Karate Liiv ehti tehdä allaksen, missä koko lentokone meni sisään.
0: Joo, ja onneksi mun lentokone kesti vettä.
3: Loppu muuten hyvin.
0: Muuten Liiv olisi heittänyt slaimia.
3: Eli loppu hyvin, kaikki hyvin.
0: Joo.
1: Ja sit sanotaan yhteen ääneen Karate LAO!
3: Sen pituinen se.
0: Elikkä tämän radio-ohjelman nimi on siis Karate LAO.
1: Joo! Let's go!

0: Kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja nyt lähdetään käymään kirjastossa. Tai siis minä olen käynyt suomalaisessa kirjastossa täällä Tukholmassa, nimittäin Suomen Tukholman instituutin kirjastossa. Tapasin siellä lasten ja nuorten kirjastonhoitaja Aaro Kalliokosken ja pyysin, että hän antaisi meille suosituksia erilaisista kirjoista. Aikaisemmassa Roketissa Aaro on suositellut esimerkiksi Autojen almanakkaa ja Valpuria painajaispuoti kirjasarjoja. Tällä kertaa hän suosittelee kahta kirjaa, joista ensimmäinen on selkokirja. Mutta mitä tarkoittaa selkokirja?
1: Selkokirja, se tarkoittaa, jos joku on kuullut, mitä tarkoittaa lättläsböcker ruotsiksi. Eli se tarkoittaa semmoista, että on vähän helpompaa se teksti kuin sanotaan tavallisissa kirjoissa. Eli ei ole niin paljon vaikeita sanoja. Sitten on vähän lyhyempiä lauseita ja sitten sitä tekstiä on tässä sivulla vähän vähemmän. Ja se on aseteltu sillä tavalla, että tarvii lukea kerralla vähän pienempiä pätkiä. Mulla on tämmöinen kirja kuin Onnelin ja Annelin talo, jonka on kirjoittanut Marjatta Kurenniemi. Ja tämähän on siis ihan vanha klassikko. Mutta tästä on tehty nyt just vähän aika sitten tämä selkoversio, niin siksi mä tätä suosittelen. Tämä kertoo Onnelista ja Annelista, jotka on kaverukset, jotka saa ihan oman talon. Ja sitten muuttaa sinne omaan taloon asumaan. Ja tämä on siitä aika hauska, että tästä huomaa monesta kohtaa, että tämä on vanha kirja. Mutta tämä kuitenkin on semmoinen, että tämä on yhä kiinnostavaa. Tämä voi olla hauska, koska tämän kirjan on voinut hyvinkin lukea vaikka omat vanhemmat tai omat isovanhemmat jopa. Koska milloin tämä on alun perin ilmestynyt? 1966.
2: No niin, siitä on aika monta vuotta aikaa. Tästä on tehty myös lasten elokuvia näistä Onnellista ja Annelista. Ehkä on nähnyt elokuvia aikaisemmin, tai sitten niistä elokuvista on myöskin tehty semmoisia TV-sarjaversioita. Luulen, että täällä Ruotsissakin SVT:lläkin pystyy katsomaan sieltä niiden SVT Playsta Onnellia ja Annelia.
1: Sehän on hauska.
2: Saattaa olla tutut hahmot.
1: Hauska, jos ne on tullut vähän tutuiksi. Ja tämä voi olla myös semmoinen, että tämä voi olla ihan kiva ääneen luettuna, jos joku aikuinen haluaa lukea, varsinkin jos tarvii vähän tukea siinä. Suomeksi lukemisesta voi olla helpompi. Tässä ei ole kuvia ja teksti on vähän enemmän kuin tuossa äskeisessä. Et sanoisin ehkä, että jos on tämä painajaispuoti tuntuu vähän liian helpolta, niin sitten Onnelin ja Annelin talo voisi olla sopiva. Ja tietenkin, jos yhtäkkiä onkin tosi kova lukemaan, niin voi lukea myös sen ihan alkuperäisen version. Mutta näitä selkokirjoja mä muutenkin suosittelen, että ne voi olla semmoinen hyvä keino lukea kirjoja, jos tuntuu muuten vaikealta, niin selkokirjat voi olla vähän helpompia.
2: Pääsee nopeammin ehkä siihen tarinan imuun mukaan.
1: No just näin, joo.
2: Eikä tarvitse tsempata niin paljon niiden kirjaimien ja sanojen kanssa.
1: Niinpä, niinpä.

0: Eino ja Aapeli esittivät kappaleen kahdestaan. Siis vähän niin kuin Onnelilla ja Annelilla oli oma talo ihan kahdestaan siinä heistä kertovassa kirjassa. Nyt saadaan Aarjo Kalliokoskelta vielä yksi kirjasuositus.
1: Tämmöinen Mikko Kalajoen Almus, tänne tuloa terve. Ja nimikin jo kuulostaa siltä, että vähän erikoisesti sanottu. Ja tämä onkin siitä erikoinen, kun tämä Almus, josta tämä kertoo, niin tämä on peikko, joka tulee tavallisten ihmisten maailmaan vaihto-oppilaaksi tämmöisestä paikasta kuin Alamaa. Ja niin kuin voi ajatella, että kun Almus on peikko, niin se vähän tekee asioita eri tavalla kuin ihmiset ja elää eri tavalla kuin ihmiset, mutta se myös puhuu eri tavalla kuin ihmiset. Se puhuu tämmöistä peikkokieltä, käyttää vähän hassuja sanoja välillä. Ja täällä kirjan lopussa onkin tämmöinen peikkokielen sanasto, missä näytetään sitten, että saa vähän apua siitä, että jos ei aina ymmärrä, mitä se Almus tarkoittaa. Täällä on esimerkiksi tämmöinen sana vaikka, että kelkutti, joka on pulkan ja kanootin yhdistelmä. Tai sitten Almus on voinut sanoa, että joku asia on kompaisa, eli kummallinen tai outo. Ja tätä mä ehkä siksi suosittelenkin semmoisille, jolle se lukeminen on vähän helpompaa, että tämä voi olla aika vaikeakin kirja muuten. Tämä voi olla myös ihan hauska, jos joku haluaa lukea ääneen.
2: Niin, tai vaikka jos opettaja haluaa lukea luokalle kirjan, niin voisiko tämä olla siihen?
1: Tämä voisi olla siihenkin erittäin hyvä, joo. Tässä on tämmöistä niin kuin tavallaan semmoista perinteisen saturomaanin tuntua. Tulee erikoinen ihminen uuteen paikkaan ja sitten käynnistyy seikkailu. Tästä on tullut myös toinenkin kirja tästä Almuksen kuviosta.
2: Ja siellä on kuvia kanssa.
1: Kuvia on
2: jonkin verran mustavalkoisia, joo, hauskan näköisiä kuvia.
1: Jonkin verran löytyy, joo. Tämä on paikoin vähän jännittäväkin, että ihan hirveän nuorille en tätä suosittele, mutta kyllä mä sanoisin, että se ehkä 5-vuotiaasta jopa tai ainakin 6-vuotiaasta ja sitten ihan hyvin siihen eka-tokaluokkalaisille menee.
2: Peikkokirja.
1: Joo.
2: Kiva, kiitos.
0: Kiitos kivoista kirjavinkeistä Aarolle. Entä mikä on sinun lempikirjasi tai ihan vaan joku hyvä kirja, jonka olet lukenut tai kuunnellut? Lähetä meille oma kirjasuositus tänne Rokettiin, niin kerrotaan se radiossa muillekin. Voit piirtää, kirjoittaa tai nauhoittaa ääniviestin ja lähettää sen osoitteeseen roketti@sverigesradio.se. Voit voittaa palkinnonkin, jos olet mukana. Kohta kuunnellaan Kummitusten omaa podcastia Hirviöistä ja sitä ennen Rölli Peikko laulaa meille tällaisen itsensä pelottelulaulun, joka kertoo siitä, kun oma mielikuvitus alkaa kehittää pelottavia asioita vähän joka paikkaan.

0: Nyt on vuorossa yhden hengen huone, joka kannattaa kuunnella yhdessä jonkun aikuisen tai vaikka isoveljen tai isosiskon kanssa, jos yksin tuntuu liian jännältä.
1: Tämä on yhden hengen huone, kummitusten oma podcast. Täällä kerrotaan karmivia kummitusjuttuja. Kuuntele omalla vastuulla, aikuiset vain lasten seurassa.

0: Tervetuloa taas kummitusten podcastiin, paikkaan, jossa kummitellaan ihan joka päivä.
1: Muuten kummitteleekohan kummiserät ja kummitatit? Siis silloin, kun ne tapaa kummilapsia, niin kutsutaanko sitä kummitteluksi? Ja varsinkin, jos ne menee kahville, niin onko se silloin kummittelua vai onko se silloin kahvittelua? Ei, mulla on muuten yksi vitsi vielä. Mitä eroa on kummilla ja hirviöllä?
0: Hirviöllä? Hirviöllä? Onko täällä hirviöitä?
1: No ei, kun mun piti kertoa niistä vitsi. Että kai sä vaan pelkää hirviöitä.
0: No vähän. Onhan ne nyt aika hirveitä. Ja luonnonvastaisia.
1: Ai, siis vastustaako ne luontoa? Siis käykö ne jossain sellaisissa ei-luonnolle mielenosoituksissa? Toihan on ihan hirveet.
0: No ei, vaan siis niitä pelätään sen takia, että niitä ei pidetä luonnollisina. Niin kauan kun on ollut elämää, on pelätty hirviöitä. Esimerkiksi valaita on aikoinaan pidetty merihirviöinä, kun ei vielä tiedetty, että ne on valaita.
1: Siis ihan tosi julmaa. Vaan sen perusteella, ettei tunneta jotain, niin päätellään, että se on hirviö. Siis mä en tunne vitosluokan Jarkkoa, mutta en mä nyt mene sanomaan, että hei, se on hirviö ja elää mun sängyn alla.
0: Se on muuten pelottavaa, että hirviöt on aina just sängyn alla. Eikö ne voisi olla jossain muualla? Ikävää pelätä aina juuri ennen nukkumaan menoa.
2: Oho.
0: Olipa kerran poika nimeltä Ville, jonka sänky oli todella korkea ja siinä oli pitkät jalat. Sänky oli niin korkea, että sen alle olisi mahtunut toinenkin sänky. Ja toinen sänky siellä olikin. Villen isä oli nimittäin rakentanut perheen Marsulle sinne pedin. Marsu, jonka Ville oli nimennyt Mursuksi, oli todella kova syömään ja se tarvitsi koko ajan enemmän tilaa. Marsun, eli Mursun, herkkua olivat salaatinlehdet ja raakaliha. Oli Ville mielestä hieman omituista, että aina kun Mursu söi lihaa, sen silmät kiiluivat ja sen suusta lensi kuolaa ja se maiskutti sillä tavalla kovaäänisesti. Mitä enemmän Mursu söi, sitä enemmän se kasvoi ja sitä enemmän Ville alkoi pelätä sitä. Iltaisin, kun Ville nousi tikapuita pitkin sänkyynsä, yritti Mursu Marsu lihanhimoissaan napata Villen jalasta palan. Ville oli kuitenkin niin nopea, ettei Marsu koskaan onnistunut. Paitsi kerran. Ja se kerta oli kauhea. Marsu sai tarrattua Villen jalkaan ja se meinasi lähteä irti. No, ei jalka lähtenyt. Mutta housun lahkeen Mursu sai. Ja se harmitti Villeä, sillä se oli hänen lempihousun lahkeensa. Seuraavana aamuna, kun huoneessa ja sängyn alla oli valoista, päätti Ville rohkeasti tutkia sängyn alusen ja ottaa lahkeensa takaisin. Marsu näytti vetelevän sikeitä, joten ajoitus oli hyvä. Sängyn alta löytyykin kaikenlaista. Siellä oli sukkia ja leekoja, varpaan kynsiä ja purkkiruokaa, isän kalsarit ja kaiken lisäksi naapuri Leena. Leenalle oli kasvanut pitkät kynnet ja torahampaat. Yhtäkkiä Ville huomasi, kuinka pyjaman hihan suusta alkoi kasvaa karvaa. Hän huusi apua, mutta ääni oli yhtäkkiä ihan möreä. Sängynalaiset tyypit heräsivät huutoon ja katselivat karvaista Villeä uteliaina.
3: Ihaisa poika.
0: Ensin pelotti, mutta sitten Villestä tuntuikin, kun hän olisi tullut kotiinsa. Hänestä oli tullut samanlainen hirviö sängyn alle kuin Marsusta ja muistakin. Muodon muutoksen jälkeen kaikki sängyn alla asuvat hirviöt toivottivat Villen tervetulleeksi ja hänelle pidettiin juhlat.
4: Juhlat!
0: Yhdessä he jäivät silmät kiiluen odottamaan seuraavaa sänkymmeniä, jonka jalasta he tarraisivat kiinni. Oli vain ajan kysymys, kun he saisivat lisää porukkaa sängyn alle. Ja siellähän se isä jo huhuilikin Villeä ja oli aikeessa astua portaita pitkin sänkyyn.
1: Olipas hirviömäinen tarina. Oikein luonnonvastainen. Tuli mieleen, että voisiko se, että hirviöt on sängyn alla aina, niin johtua siitä, että ne leikkii jonkun kanssa piilosta. Ja että kukaan ei ole vieläkään löytänyt niitä. Nykyään aina jos itse leikin piilosta jonkun kanssa, niin katso aina ensin sängyn alta. Ja sitten jääkaapista.
0: Mutta siis kuka mukaan olisi piilossa jääkaapissa?
1: No itse mä olin siellä joskus piilossa, kun siellä oli suklaakisseliä ja mikä sen parempi paikka olla kuin syödä suklaakisseliä. Mutta äiti ja isä ei löytänyt mua millään. Siis ne oli tehnyt poliisille katoamisilmoituksen, kun ne ei löytänyt mua. Mun mielestä ihan tosi törkeätä pelissä fuskaamista. Pyytää siis poliisia apua etsiä, jos ei itse löydä.
2: Olet kuunnellut Yhden hengen huonepodia. Sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Recorder Aulavuori. Rooleissa Ida Grönlund, Matti Paalanen ja Anna Rimpelä. Lisää jänniä ja hauskoja lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
3: Nyt mennään kuulkaas sängyn alla asuvista hirviöistä toisenlaisiin monstereihin ja kuunnellaan hirviöbändi Lordin kappale Hard Rock Hallelujah.

Lastenohjelman Roketissa on nyt vuorossa lisää juttuja Ruotsin suomalaisilta koululaisilta Eskilstunasta. Milton ja Tyson on piirtänyt sarjakuvan nimeltä Viljami Voima. Ekassa ruudussa on poika ja siinä lukee, että yksi päivä oli yksi poika. Se oli ruotsin suomalainen poika. Sen nimi oli William ja sen äiti ja isi on ruotsi ja suomi ihminen. Toisessa kuvassa William grillaa sen perheen kanssa sen syntymäpäivänä. William syö myrkyllisen makkaran. Ja mitäs nyt tapahtuu? Sen jälkeen William sai supervoiman. Oho, ja hän kasvaakin aika isoksi ja näyttää osaavan lentää tässä. Joo, William osaa nyt lentää sen supervoimansa kanssa. Ja se on hirveän voimakas. William meni kauppaan äidin ja isän kanssa. Kun William tuli kauppaan, löi hän ryöstäjää. Sitten sillä oli hyvä päivä. No niin, hyvä, kun supervahva William sai ryöstäjän kiinni. Sitten meillä on tämmöinen Nikon tekemä piirustus ja tarina, joka kertoo, no kuunnelkaas. Olipa kerran ihminen, joka meni grillaamaan. Sitten kun makkarat olivat valmiita, niin se ihminen keksi, että hän unohti ketsupin ja sinapin. Ja sitten hän ajoi kotiin ja hän unohti makkarat grillille. Ja sitten makkarat karkasivat. Ja ne menivät supermarkettiin ja varasti suklaata ja sitten ne meni jätskikioskille ja varasti jäätelöä ja sitten ne meni mukaan lottoon ja voitti ja sitten ne oli rikkaita. Ja sitten ne meni huvipuistoon ja tippuivat vuoristoradasta ja se maksoi 20 euroa ja sitten ne kuoli. Loppu. Ja tässä Nikon piirustuksessa näkyy tämä makkaroita grillaava tyyppi ja piknikfiltti ja supermarketti ja jäätelökioski ja vielä toi huvipuiston vuoristoratakin näkyy siinä. Kiitos tarinasta ja piirustuksesta. Ja Leivi on piirtänyt sarjakuvan, minkä nimi on Mä menen kauppaan. Ekassa ruudussa lukee Minä menen kauppaan. Kohta siellä. Sitten hän menee kauppaan sisälle. Tämä on tämmöinen puoliksi sininen ja puoliksi punainen kauppa. Minä ostan juoman. Ja kassalla joku kysyy, että Villi hak vittoa. Ja tämä hahmo ihmettelee, että häh? Mutta saa se sen juomansa kuitenkin ostettua. Sillä on juomatölkki kädessä kohta kotona. Ja kotona hän juo sitä juotavaa ja sanoo, että tämä on oikein hyvää. Rami on piirtänyt meille tosi yksityiskohtaisen piirustuksen, jonka nimi on Suomen albumi. Ja tässä ollaan Turussa. Ja täällä näkyy, että mitä kaikkea siellä Turussa tapahtuu. Siinä ainakin saunotaan ja sinne mennään laivalla. Ja täällä on kaikennäköisiä rakennuksia ja puistoja ja leikkikenttiä ja linja-autoja ja ihmisiä ja polkupyöräilijöitä ja autokin taitaa tässä yhdessä kuvassa mennä rikki, kun siinä on konepelti auki. Ja viimeisessä kuvassa on vielä Karjalan piirakka tehdas ja siellä on aikamoinen vilinä. Ja koko tämän kuvan ympärillä on piirretty Suomen lippuja. Käykää katsomassa kuvaa ja ihmettelemässä kaikkia yksityiskohtia siellä nettisivulla. Ja äskeisessä sarjakuvassa oltiin Turussa, mutta seuraava sarjakuvan nimi onkin Päivä Helsingissä. Ja sen on piirtänyt Noova. Matkalla Suomeen. Ekassa kuvassa ajellaan mustalla autolla ja sitten toisessa lukee, että till Helsingfors, Helsinkiin, ja siinä ollaan ison laivan kyydissä. Kolmannessa kuvassa ollaan torilla. Tässä lukee, että markkinat ja markkinakojuissa myydään ainakin tikkareita, jäätelöä ja hattuja. Sitten seuraavassa tutustutaan kaupunkiin ja viimeisessä kuvassa ollaan taas takaisin matkalla Ruotsiin sen laivan kanssa. Vaikutti kivalta Helsingin päivältä. Sitten täällä on tämmöinen tarina, joka myös kertoo Suomen matkasta. Mä luulen, että tän on kirjoittanut koululainen, jonka nimi on Selin, mutta on hiukan vaikea saada tuosta nimestä selvää. Tässä lukee näin. Me ollaan oltu Suomessa ja me ollaan tehty, että me ollaan katsottu filmiä ja myös, että me ollaan syöty jäätelöä ja sipsiä ja Suomen lauluja. Ja me mentiin uimaan ja syö makkaraa. Sitten me mentiin kotiin ja me mentiin taas uimaan. Ja oltiin 2 tuntia ja syötiin sipsiä ja mentiin kotiin ja nukuttiin. Eli se kuulostaa tuommoiselta
kesäreissulta, mihin kuuluu vaikka mitä, filmien katsomista ja jäätelön syömistä ja sipseillä herkuttelua ja uimassakin käytiin monta kertaa. Ella on piirtänyt sarjakuvan omista lempparijutuistaan. Keskellä sarjakuvaa on tämmöinen, missä lukee Minun perhe ja siellä on isomummia, vaaria, mummia, murffaria ja sitten kaikkia erinimisiä ihmisiä ja lapsia ja äitiä, minä Ella ja olisiko toi sisko Eve ja tosi iso porukka. Sitten tässä on kuva herkullisen näköisistä lakupaloista ja siinä lukee, että laakrisse finsk och gott. Sitten yhdessä kuvassa on laiva. Båt som åker till Finland lukee siinä. Ja yhdessä on lunta ja kylmää. Ja yhdessä kuvassa on ruotsin suomalaisten lippu, tämä sinikeltä valkoinen lippu Suomen ja Ruotsin lippujen välissä. Ja siinä lukee, että finska och svenska är fina språk, länderna är också det. Ja Maxi on myös piirtänyt sarjakuvan. Tämän nimi on Minun twistini. Ja ekassa ruudussa on isi, jonka pään päällä on Suomen lippu, ja äiti, jonka pään päällä on Ruotsin lippu, ja sitten minä, jonka päällä taitaa olla ruotsin suomalaisten lippu. Toisessa kuvassa Max sanoo, että minä osaan suomea. Ja kolmannessa kuvassa on tämä keltainen ruotsin suomalaisten koulu siellä Eskilstynässä, ja ruotsin suomalaisten lippu liehuu siellä kotolla. Ja tässä lukeekin, että Sverigefinska lippu on hieno. Sitten tässä on myös kuva hänen lemppari suomalaisesta keksistä ja sitten lukee, että minä tykkään kappale huija. Ja sitten tässä on tämmöisiä hedelmän kuvia kuin banaaneja ja meloneja ja olisikohan tässä myös kiivi ja sitruuna. Eli nyt kyllä kuunnellaan toi huijan biisi banaan meluun kiivi ja sitruuna.

0: jäärät likanuun.
1: Netto tostaan Shiistan ruotsinsuomalaisen koulun oppilaiden omiin juttuihin. Linnea on piirtänyt sarjakuvan, minkä nimi on Faktaa minusta. Ekassa kuvassa lukee, että minä menen joka vuosi Suomeen. Ja tässä on kuva Linnean lempikarkista. Sitten tässä on tämmöinen saunakiulu ja kauha. Ja katosta roikkuu isot kirjaimet, missä lukee K-A-J, eli Kai, tämä bändi, joka laulaa just saunomisesta muun muassa. Minun äiti on ruotsalainen ja isi on suomalainen. Minä olen syntynyt Ruotsissa. Ja siinä on Ruotsin ja Suomen liput. Minun serkut asuu Suomessa. Minun isoisä ja isoäiti asuu kanssa Suomessa. Isoisä ja isoäiti asuu Rajamäessä. Minä asun Sollentyynässä. Minä asun Ruotsissa. Minun paras kaveri asuu Helsingissä. Ja sitten tässä on tämmöisiä tyyppejä, jotka vilkuttelee toisilleen ja yksi katsoo kiikareilla ja joku on menossa leikkipuistoon. Kevin on piirtänyt kuvan tämmöisestä suomalaisesta karkkiaskista. Ne on tämmöisiä karkkeja, joissa käytetään tervaa. Ne on vähän erikoisen makuisia semmoisia salmiakkeja. Siinä lukee, että joka kerta kun mä menen Suomeen, niin mä ostan näitä karkkeja, koska mä rakastan niitä. Ja Jaden on myös piirtänyt kuvan samanlaisesta karkkiaskista. Siinä on myös näitä mustia pastilleja siinä karkkiaskin vieressä. Ja hän kirjoittaa myös, että joka vuosi menen Suomeen 2 kertaa. Ja oon siellä viikon. Ja hän kertoo, että nämä karkit on hänen lemppareitaan ja hän usein ostaa niitä ison pakkauksen mukanaan Ruotsiin. Ja niissä karkeissa on myös samat värit kuin AIK:ssa. Ja AIK, mä heijaan niitä, Jaden kirjoittaa. Ja tosiaan tää on tämmönen mustakeltainen tää karkkiaski. Sitten meillä on tämmönen matkatarina, joka menee näin. Me mennään lentokoneella ja joskus laivalla. Me mennään sinne tapaamaan mun äitin isiä ja äitin äitiä. Mun lempikauppa on Tokmanni ja mä unohdin, että mä menen Kauhavalle. Elliot on piirtänyt sarjakuvan, jossa on tosi paljon kaiken näköistä tekstiä ja tietoa hänestä. Mä luen teille osan näistä ruuduista. Minä puhun suomea äitini luona ja ruotsia isin luona. Äiti kysyy, että hei, voitko hyvin? Joo, voin hyvin. Elliot vastaa. Ja isä kysyy, että hur mår du? Ja mun bra, vastaa Elliot. Ja tässä lukee, että minun äitin äiti on suomalainen, niin hän puhuu aina suomea. Minä kutsun äitin äitiäni mummuksi. Olen 10 vuotta, tykkään kirjoista. Hei mummu, hei Elliot. Äitini asuu omakotitalossa. Ja tässä on talon kuva. Ja isi asuu kerrostalossa. Sitten tässä on lumiukon kuva ja kerrotaan, että olen syntynyt joulukuussa. Lempivärini on liila. Rakastan lukemista. Lempieläin on käärme. Käärmeet on söpöjä ja käärmeen kuvakin tästä löytyy. Minä lähden Suomeen joka vuosi. Se on tosi hauskaa. Tykkään uida järvessä. Tässä lukee ja sitten hän hyppää oikein tuolta laiturilta veteen. Yhden minun kaverin nimi on Jaden. Jaden vilkuttelee siinä, hei! Tämän hän on piirtänyt itse. Eli ollaan saatu vähän tähän Elliotin sarjakuvaan myös Jadenin tekemiä piirustuksia. Viimeisessä kuvassa on sänky. Nukun sängyssä, jossa on kirjoituspöytä. Ja Leona on tehnyt meille tosi monta tällaista vertailua eri suomalaisista ja ruotsalaisista jutuista. Ja kummasta hän milloinkin tykkää enemmän. Mä luen ja kerron teille muutaman niistä. Sitten joitain mä en voi kertoa, kun niissä on kaiken näköisiä tämmöisiä karkkien tai kauppojen nimiä. Ja niitä me ei täällä radiossa saada niin kovasti mainostaa. Mutta tässä tulee joitain Leonan tykkäämiä juttuja. Hän on verrannut esimerkiksi Suomen ja Ruotsin kansallislauluja. Eli muistatteko, suomeksi lauletaan, että oi maamme Suomi synnyin maa. Ja se Ruotsin laulu alkaa puolestaan, että du gamla du fria. Ja Leona on kirjoittanut, että Suomen totta kai on hänen lempparinsa. Minä en tykkää Ruotsin kansallislaulusta. No, se oli sitten helppo valinta. Mutta sitten hän on toisaalta kirjoittanut, että ruotsin kieli tai suomen kieli, eli tämmöinen kielivertailu, ja siinä lukee sitten taas molemmat. Minusta molemmat ovat hyviä. Sitten hän on vertailu myös asuinpaikkaa, ruotsin tai suomen koti. Ja tässä lukee, että minun serkut asuu Suomessa, mutta minä asun Ruotsissa, niin Ruotsi. Minun mielestä Ruotsi on parempi kotimaa. Ja täällä on myös tämmöinen artistivertailu, Kai vai Sara Larsson. Kai, koska niillä on hyviä lauluja. 1, 2, 3 saunaa, tässä lukee. Ja Sara Larssonin kohdalla taas lukee, että minä en tykkää Sarasta, koska minä en kuuntele häntä. No sitten oli helppo valita tietysti, että Kai on Leonan mielestä parempi. Kiitos mielenkiintoisista vertailuista, Leona. Ja Kaihin liittyen ollaan saatu myös yksi tosi hieno piirustus. Tämän on piirtänyt Iisak. Ja tässä lukee, Kai on paras, ja seinällä on tämmöinen juliste teippien kanssa kiinnitetty I love Kai. Sitten tässä on tyylikäs piirustus Kevinistä, Akselista ja Jaakobista, ja Akselilla on toi haitari kädessä. Ja heillä on kaikilla tämmöiset just heidän näköiset ilmeet. Kiitos hienoista jutuista Shiistaan. Nyt kuunnellaan Leonan ja Iisakin fanittaman Kai-yhtyeen kappale. Tämä kertoo hyttysistä ja on nimeltään Moskiitto.

0: Olet kuunnellut lastenohjelman Rokettia minun Noora Holmin kanssa. Ja olipa taas kiva ohjelma, vaikka itse sanonkin. Suuri kiitos kaikille koululaisille, joiden juttuja sain lukea ja kertoa. Jos haluat kuunnella lisää lastenohjelmia suomeksi, niin voit mennä Sveriges Radion nettisivulle tai sovellukseen ja kirjoittaa hakuruutuun lastenohjelma, niin löydät monenlaista kuunneltavaa. Sovelluksessa voit antaa myös Roketille sydämen. Nyt kuullaan vielä biisin nimeltä Fertto. Se oli tämän vuoden Euroviisukisoissa monien lasten lemppari. Sen esitti Kreikan Akylas. Heippa!
1: Retina pexo de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, quien gauta banda mejrinata, ftaso. Zero.

0: Roketti!
1: Meän raadion, meän pyhä.
2: Moron moron ja oikein lämpimästi tervetuloa meän pyhään näin 24. päivä maita eli toukokuuta. Tänä päivänä on helluntaipäivä ja se on aina 50 päivää pääsiäispyhän jälkeen. Jotakin mitä mie opin tässä viikon aikana. Ja god morgon och varmt välkommen till dagens söndagsmagasin med pyhä, så här på pingstdagen. Sverige, Finland och Norge vill utveckla infrastrukturen på Nordkalotten, en knutpunkt som redan är väldigt viktig.

Kuopioniossa kohattiin. Ja kapellivaihtoehto Hietaniemen topattiin kirkkovaltuustossa. Ja nyt meidän flaku on kuulkaa käynyt maailman huipulla. Kun keskiviikon aamuna pajalalainen Mimmisnäälle pääsi Mount Everestin topille. Ja tuorestaina hän on kans klaarannut viereisen tunturitopin nimeltä Lutse. 9 jälkeen kuulet mun muassa, ettei letkisienkä kokosi paljon väkeä, mutta riittikö se uuteen maailmanennätykseen? Mie olen Maria Heikka ja nauhoitin tämän ohjelman perjantaina 22. päivä maita. Nyt musiikkia. Tässä syynä Embyske ja niin kaunis oot Tornion laakso. Mukavaa, ettei kuuntelet.

0: Siinä oli Syne Enbyskeä kappaleellaan Niin kaunis oot Tornion lakso. Jatkama näin. Rautatien tulevaisuus täällä Pohjois-Kalotilla oli aiheena, kun väkeä kokkontuu Tornioon viikon aikana. Ja meidän reporteri Peter Karlberg oli kans siellä paikan päällä.
1: Joo, olen nyt Torniossa eli Peräpohjolan opistossa, missä Arctic Rail ja Tornionlaakson neuvosto järjestävä yhdessä seminaarin nimellä Mihin olemme matkalla, eli What are we på väg? Ja tässä seminaarissa fokus on rautatien rooli, eli siis kun hunteeraa koko Pohjois-Kalotin kehitystä. Sampo Kangastalo, Tornion kaupungista kehitysjohtaja. Sä olet just tässä Porissu Tornio-Haaparanta rautatielinjasta ja uudesta Pajala-ratasta, eli kuitenkin siitä suunnitelmasta, plaanista. Kuinka tärkeät nämä kaksi uudet linjat on?
2: Kaikki uudet ja olemassa olevat.

0: tulevat ratahankkeet on tärkeitä ja niitä on syytä edistää tämmöisessä maailman ajassa. Niissä on vähän erilaisia tilanteita tietenkin. Osassa on infrastruktuuri valmiina ja toiset on sitten vähän kaukaisempia visioita, mutta molempia tarvitaan.
1: Aloitamaan siitä niin kuin Tornio-Haaparanta-rautatielinjasta. Kuinka likellä se on toimintaa?
0: No nyt ollaan niin lähellä, että alkaa olla jo kohta maalikameran kuvassa, että liikenteen on määrä käynnistyä elokuussa.
1: Mitä se tulee merkittämään tällä alueella?
0: Yksi iso asia on tietysti se, että me päästään tästä motista pois. Eli Tornion rautatieasemalla on viimeksi ollut kansainvälistä liikennettä 1992 henkilöjunaliikenteessä, jolloin Ruotsin junat tulivat vielä Suomeen. Niin tämähän antaa meille isoja mahdollisuuksia jo ylipäänsä saavutettavuuden suhteen ja Suomi saa ensimmäisen kansainvälisen henkilöjunayhteyden sen jälkeen, kun Pietarin yhteys on alhaalla. Ja näen, että tämä on ensimmäinen avaus sille, että se yhteys saadaan käyntiin, mutta sitten tulevaisuudessa tietysti ne volyymit vaikuttaa aika paljon, että paljonko siihen tulee uusia vuoroja ja miten ihmiset ottaa sen vastaan. Mutta iso asia meille saavutettavuuden näkökulmasta.
1: Entäs kysyntää Torniossa? Onko tästä puhuttu paljon?
0: No kyllä sitä puhutaan. Oikeastaan voi sanoa, että suurin osa ihmisistä on ottanut asian todella innostuneesti vastaan ja odottaa sitä.
1: Mutta ei ole vielä pystynyt tilaamaan lippuja?
0: Ei vielä. Kyllä ei liput sinne myyntiin ilmestyy. Elokuun puoliväliin paikkeilla pitäisi ensimmäinen juna tulla sitten tänne.
1: Ja sitten Pajalan rata. Missä tilanteessa tämä rata nyt on tänä päivänä?
0: No me ollaan Tornionlaakson neuvoston puitteissa tehty tämmöinen vähän niin kuin päivitetty visioselvitys, että mitä tämä uusi Pajalabaanan voisi tuottaa meille vetovoimaa ja sitten toisaalta minkälaisia hyötyjä elinkeinoelämän ja tavaravirtojen huoltovarmuuden henkilöjunaliikenteen suhteen voisi saada. Eli tämmöinen visioselvitys on tehty ja sitten Suomen puolella niin meillä on maakuntakaavoitus menossa, eli tehdään aluevarauksia, että se tulevaisuudessa voitaisiin rakentaa. Mutta nämähän on kymmenien vuosien aikajänteet, nämä on todella pitkiä nämä ratahankkeet.
1: Jos kysyy niin kuin nämä molemmat hankkeet, eli nämä molemmat projektit, kuinka tärkeät ne on yhdessä Tornionlaaksolla?
0: Kyllä tämä toisi niin kuin monenlaista aktiviteettia tänne pohjoiseen ja tukisi malmikuljetuksia, totta kai matkailua vahvistaisi ja tämmöistä. Siinä on oikeastaan kaksi kysymystä, mitä itse pohdin tässä koko seminaarin ajankin, että ensinnäkin, että onko meillä varaa rakentaa niitä. Ne on molemmat yli miljardin euron hankkeita. Yhteislaskettu summa taitaa olla jo lähes 3 miljardia. Ja sitten toisaalta vastakysymys on tämmöisessä huoltovarmuus- ja maanpuolustusnäkökulmasta, että onko meillä varaa olla rakentamatta niitä.
1: Miksi sitten pitäisi laittaa näin paljon rahaa rautatiekehitykseen?
0: No kyllä se huoltovarmuus tänä hetkenä on varmasti se ykkösasia tässä, että maanpuolustukselliset syyt. Ja sitten tietenkin toinen on, mikäli sieltä saataisiin esimerkiksi malmivirtoja tulemaan Perämeren satamiin, niin se olisi varmasti toinen sitten semmoinen iso asia. Että henkilö- ja matkustajavirroilla näitä hankkeita ei pystytä ikinä perustelemaan.
1: Minkälainen tulevaisuus siellä sitten näet, jos on tehdä rautatiet ja Pohjois-Kalotti?
0: No kyllä, mä uskon, että siinä on niin kuin valoisa tulevaisuus, että nyt niin kuin ennen kaikkea meidän pitäisi saada tämä viranomaisyhteistyö ja rauhanajan liikenne täältä Tornio-Haaparannasta liikkeelle ja sitä kautta saadaan se kokemus, voidaan parantaa ja se helpottaa sitten näitä muita tulevaisuuden hankkeita, että hyvältä näyttää tällä hetkellä kyllä.
2: Näin Samppu Kangastalo, Tornion kaupungin kehitysjohtaja. Ja lähemmä nyt takaisin Tornioon, missä rautatien merkityksestä ja roolista puhuttiin seminaariassa Mihin olemme matkalla? Vart är vi på väg? Malmbanan, joka loppuu Norvikiin, on tärkeä osa Pohjois-Kalotin infrastruktuuria ja niin on kans Norvikin Hamina. Ja Torniossa meidän reporteri Peter Karlberg kohtasi Norvikin Haminan sefin eli VD:n.
3: Börje Edvardsen Klingan, Narvikhavn. Narvikhavn har ju varit viktig för Nordkalotten i 130 år för det att vi har varit den viktigaste utskeppningshamnen för malmen i Nordsverige. så har ju den geopolitiska situationen varit dramatisk för egentligen hela världen i sista 5 åren, som medfört att Narvikhavn har fått en ända viktigare situation i ett geopolitiskt perspektiv.
4: Börje Edvardsen Klingan nostaa Narvikin haminan merkitykseen historiassa 130 vuoden aikana. Malmin takia, mutta kans nyt muuttuvassa maailman tilanteessa. Ja se, että kans Suomi ja Ruotti nyt on Natossa, lisää kans haminan merkitystä hän meinaa.
3: Finland, Sverige som nya medlemmar i NATO medför också att Narvik nu har blivit en mottagshavn för transit av militärt utstyr in mot Sverige och också Finland.
4: Edvardsen Klingan meinaa, että Suomen ja Ruotsin rautatieplaanit on tarpeelliset toteuttaa. Esimerkiksi uudet tulliesteet maailmassa tekevät, että Pohjois-Kalotti on nyt tosi tärkeä alue.
3: Det är väldigt spännande och jag tror också det är helt nödvändigt att vi materialiserar de här planerna och får dem byggda ut. För det att vi har gått ifrån frihandel och globalisering nu till tålbarhet, självförsynthet och att vi ska ha korta logistikkedjor. Det medför att vi måste utnyttja de resurser som vi har på tvärs i vår region och Nordkalotten är ju ett extremt viktigt område i den sammanhanget.
4: Isoimmat haasteet hän meinaa on sijuttu siihen, että Norja ei ole EU-jäsen. Rahoitus on hankalampi sen takia, ja tuki valtiolta on kovaan takana.
3: Jag syns det största utfordringen från ett norskt perspektiv är egentligen att få en anerkännelse och en prioritet bland norska myndigheter. Vi ser ju det att det är uheldigt för Norge nu att inte vara en del av EU. Vi blir på något sätt liksom annorlunda land sammans med Sverige och Finland. Vi har inte tillgång på de samma finansieringsmedlen som Sverige och Finland har. Och så när det är sagt så borde ju absolut Norge ha pengar nog att prioritera det här, men vi sliter tillbaka till prioriteringen bland våra stortingspolitiker i Oslo.
4: Edvardsen Klingan nostaa oletikki Suomen satsningit Pohjois-Kalotilla, mutta hän meinaa, että Pohjois-Norja, Malmbane ja Narvikin hamina ei ole Norjalle tärkeintä.
3: Vi blir nedprioritert. Nord-Norge blir nedprioritert, och så Ofotbanen och Narvikhavn blir nedprioritert. Vi är inte där vi ska vara.
4: Osa problemista on, että se on Narvikin kunta, joka omistaa Narvikin haminan. Muualla haminat on valtion vastuu. Mutta kunnan rahat eivät riitä, valtio tarvitsee antaa tukea.
3: Lite av problemet är ju att Narvikhavn är organiserat ägd av en kommun, Narvik kommun. Andra platser i Europa så är ju havn ägd av staten. Och det betyder att vi i Narvik, vi måste finansiera det här över kommunala budgetar som idag är pressade på många andra områden i förhåll till äldrebölge och så vidare som kommer. Så vi är helt avhängiga att staten går in och finansierar och delfinansierar på den här typen av projekt som har ett beredskapsperspektiv.
2: Näin Börje Edvardsen Klingan, Narvikin haminan sefi eli VD. Reporteri tässä oli Peter Karlberg.
5: Meänkläpit. Klapitten ohjelmia meänkielellä ja ruottiksi. Tarinoita kaikin ikäisille, jos se olet tarpeeksi lapsellinen.
6: Kuuluvat meidän radiossa joka maanantai kello 5:50.
7: Ja kans Sveriges radion apissa, eli meidän radion webillä.
8: Meänkläpit!
2: Nyt Hietaniemeen, missä vanhaa 17. luvun kirkkoa paloo maahan syksyllä 2023. Ja kirkkoraatin förslagi tiistain kirkkovaltuustossa oli, että seurakunnan uusi rakennus Hietaniemessä pitäisi olla kapelli. Mutta kirkkovaltuusto ei hyväksynyt tätä ehdotusta, mikä merkitsee, että viime vuoden päätös rakentaa uuden kirkon Hietaniemen vielä jällä. Ylf Hannu on kirkkoraatin puheenjohtaja Mataringin seurakunnassa.
9: Kirkkoraatissa hän oli äänestys. Se oli 5-4 tuli, mutta fylmäktikessä siinä ei kukaan niin kuin vetänytkään sitä asiaa, raatin päätöstä, että siinä vein framille, että se on kerran päätetty kirkko ja kirkomme teema. Ja sitten oli minusta yksimielinen, ei ollut kukaan vastaan, ei kukaan reserveerannut eikä tullut muteerinkäänkään.
4: Onko se tavallista, että kirkkovaltuusto eli kyrkofullmäktige ei seuraa kirkkoraatin ehdotuksia?
9: En tiedä, nyt on tavallista, mutta sehän on selvä, että se oli niin tasainen siinä, että se, meillä oli sentteri ja sosiaalidemokraatit olemaan yksimielisen raatissa, mutta meitä oliko neljä siinä ja meillä on enemmistö fylmäktikessä se. Mutta kaikin oli myötä siihen, että ei siinä ollut kukaan niin vastaan sitten.
4: Miksi siellä sitten luulet, että kirkkovaltuusto, kirkkofylmäktike sitten päätti näin?
9: Hietaniemeläiset, nehän on halunnut, että se on kirkko ja kirkko on palannut Hietaniemessä ja vakuutuskorvaukset, ne rahat menevät sitten uuteen kirkkoon. Nehän piisaavat tähän uuteen kirkkoon. Se on moni sanoo, että se kirkko se häytyy olla ja uskon, että tämä oli paras päätös.
4: Justiins. Tässä päätösprosessissa hän on kanssa ollut paljon tunteita. Miksi sinä luulit, että tämä asia herättää niin paljon tunteita?
9: Moni on kastettu siinä ja konfirmasuunnit olleet siinä ja omaisia on hautajaisia ollut ja likkiisiä. Se on selvä, että se on monella semmoinen rakennus, mitä alvaa ja alvaa muistaa.
4: Mutta miksi sitten kirkkoraati ehotti semmoinen first lagi, eli että uusi rakennus Hietaniemessä pitäisi olla kapelli ja ei kirkko?
9: Isoin syy, minä uskon, että se oli, että ne ei olisi tarvinnut käyttää sitten seurakunnan rahoja siihen. Eli se olisi se kammarkollegia maksanut vuokran joka vuosi. Se olisi se raha, se vakuutusraha jäänyt seurakunnalle sitten.
4: Kuinka paljon se olisi säästänyt tämä kapelivaihtoehto seurakunnalle?
9: Mikä niin on nyt laskettu, se laskettiin, että olisi niin miljoona vuodessa antanut takaisin. Että kammarkollegialla olisi ollut niin miljoona vuodessa maksaa.
4: Eikö se ole tärkeää seurakunnalle kanssa, että yritetään säästää rahaa, että varmistaa seurakunnan tulevaisuutta, kun hunteeraa esimerkiksi personaalia?
9: Ilman muuta se, mutta meillä on aika vahva ekonomi Matarin seurakunnassa. Isoin ongelma on, että saadaan työväkeä. Tämän aikana, kun on tätä kirkkopalon jälkeen, meillä on ollut 5 kirkkoherraa. Nythän meillä on Pajalasta ostamaan 30% kirkkoherraa tjänstiä. Ja se minä näen, että se on vaikea saada näitä tjänstiä. Se on niin kuin isoin ongelma. Minä näen, että se rahasta suoraan on.
4: Kuinka paljon Hietaniemen uusi kirkko sitten lopullisesti maksaa?
9: No sen näkee sitä, kun se on valmiin, mutta siinä on 38 miljoonaa. Meillä on niin kuin potissa rahaa ja se pitää piisata.
4: Plaanihan on, että uusi kirkko rakennetaan samaan paikkaan kuin missä entinen kirkko oli, mutta minkälainen kirkko se sitten tulee lopullisesti?
9: Ulkoa näkyy se on paljon samaan näköinen kuin se vanha kirkko, vähän pienempi, mutta sisältähän se on kokonaan eri. Se on aukea, meillä on, ei ole penkkiä, on tuoli ja entisehän mahtuu 140 niin penkkiin, mutta nyt kun on tuoli, se on 70 paikkaa, se on nyt tämä uusi sitten.
2: Näin sanoo Ylf Hannu, kirkkoraatin puheenjohtaja Mataringin seurakunnassa. Ja Hannu toivoo, ettei rakennustyöt alkava ennen juhannusta ja ette uusi kirkko sitten on valmis ensi vuoden kesäkuussa 2027. Reporteri oli Peter Kalberg. Nyt meidän flaku on kuulkaa käynyt maailman huipulla. Koppajalalainen Mimmi Snell on päässyt Mount Everestin huipulle ja kans viereisen huipuun nimellä Lutse. Met saima Mimmin kiinni, kun hän oli päässyt basecampiin takaisin ja ensimmäinen kysymys oli, hur mår du?
8: Jag mår jättebra faktiskt. Jag känner mig otroligt stark i kroppen. Jag är lite liksom trött så att man har sovit lite, men jag är pigg och fräsch. Jag kan fortsätta gå.
2: Kan du försöka ta oss igenom det här Mount Everest och Lutse inom 24 timmar?
8: Jag ska berätta allt så får vi sitta i flera timmar.
2: Nej, men liksom bara känslan.
8: Ja, nej men det är ju... Jag besteg ju Mount Everest på en dag vart det var historiskt många som besteg. Så jag har verkligen fått se riktiga Everest. Och hur otroligt farligt det kan vara med människor som inte är väl förberedda. Men vi besteg Everest, kom ner till camp 4 igen. Vilade några timmar innan vi gick på natten igen för Lutse då. Och Lutse är väldigt brant men en väldigt enkel. Det är inte tekniskt. Men jag kände mig stark hela vägen och det skulle bara vara liksom naturen som skulle kunna stoppa mig.
2: Okej. Okay. Du berättar att du känner dig liksom fysiskt stark, att du ska kunna fortsätta promenera. Men det mentala då, hur känns det?
8: Nej, men det är också, jag tror det är därför jag är fysiskt, känner mig så fysiskt liksom stark också, för att jag hela tiden, när det är lite jobbigt i bergen, så tänker jag inte på det, utan man ändrar fokus och funderar på någonting annat. Så jag är otroligt stolt över den personliga liksom resa jag har gjort och hur mentalt stark jag faktiskt är. Mm. För det kommer vara jobbigt, men du måste bara fortsätta liksom pusha och ändra fokus.
10: Mm. Nu är du, Mimmi, den första svenska kvinnan som har klarat Mount Everest och Lhotse inom 24 timmar.
8: Ja, det var inte meningen. Liksom när jag bokade resan så bokade jag Everest Lhotse bara för att det rekommenderades från bolaget om jag någon gång vill göra liksom 14 peaks. Så att det blev bara en slump att det blev så. Jag tror det var någon som frågade mig hur många har gjort det, och så började jag kolla upp att oj, det är nog ingen svensk kvinna.
10: Nej.
8: Så för mig handlar det inte liksom om det. Liksom, det är klart att det är kul att skriva sin historieböckerna, att vara den första. Men för mig är det ju liksom det personliga att vara här och hur mycket det faktiskt utvecklas att göra såna här grejer.
10: Mm. Hur var känslan att sätta den där tornedalska flaggan på toppen på Mount Everest?
8: Ja, på Mount Everest var det så jättemycket folk, så jag ville bara ta en bild, börja gå ner, för jag visste att det kommer vara kö. Så att man hann inte riktigt njuta av det som var där och då. Men det är klart att jag är stolt att bära med mig den här flaggan på både Everest och Lhotse och visa vart jag kommer ifrån.
10: Mm. Vi hade ju med mig med både din mamma Lena och syster i onsdags, och mamma sa att det gick en rysning genom hennes kropp när hon såg att hennes dotter är en av de 40-tal svenskar som har tagit sig upp.
8: Ja, jag blir stolt över att de är stolta över mig. När jag närmade mig basecamp och det började plinga i telefonen för att jag fick wifi liksom, och när jag började kolla liksom hur många som skriver, så det betyder nästan mer än toppen hur stor support det verkligen är.
10: Mm. Har du förstått hur stort det här faktiskt är i Norrbotten och Tornedalen och hur många det är som följer dig?
8: Nej, jag har faktiskt inte det. Alltså, jag får ju mycket meddelanden av både följare och ibland sådana som är mer söderut. Men jag har inte förstått liksom nu när jag kommit ner och klarat det här hur stort det har blivit. Jag tror jag måste smälta det lite. Men min pappa var på en affärsresa och med liksom folk som är mer söderifrån som också har hört om det här och var otroligt imponerande.
10: Mm. Ett stort grattis till dig och välkommen tillbaka till Tornedal.
8: Ja, tack så mycket.
10: Näin sanoo Pajalalainen Mimmi Snell, joka nyt on ensimmäinen ruottalainen vaimo, joka on klarannut Mount Everestin ja viereinen huipun Lhotse 24 tiiman aikana. Ja kyllä minä tohin sanoa, että tämä varmasti on ensi kertaa, kun joku on meidän flagun vienyt maailman huipulle.
11: Ethän ole missannut meidän radion poddisarjaa Meidän historia. Ihmisten kertomuksia meidän yhteisestä historiasta.
12: Opettajat halusivat silloin, että sitä puhuu ruottia, mutta se oli vähän vaikea, kun sitä ei osannut ruottia. Yksi opettaja toi mulle kirjan ja käski minun alkaa lukemaan ja kaikki kläpit aloivat nauramaan. Ja opettaja nauroi matkassa.
13: Lentokonekivi ajoi yli meidän taloon ja äiti otti meidät lumikidoksiin yöllä. Minä en ole koskaan halunnut unohtaa historiaa. Ja kun näkee, kuinka paljon historia antaa voimaa.
11: Tässä kaksi meidän kertoista, Seth Manfeldt Kitkiöjärvessä ja Ellen Lundgren Tjautjaksessa. Ja jos sulla on tipsiä, ketä meidän raatio pitäisi haastatella meidän historiasarjan, ota yhteyttä. Kirjoita meille meidän Facebookissa, eli pistä meille ja osoitteeseen Meidän radio, Sveriges radio.se. Kenen tarinan sinä haluat kuulla?

Koska mistä syystä ja miksi? Koska mistä syystä ja miksi? Syksyn syksyn, kun luulin, että sä halusit olla yksin. Sitten aika teki, minkä aika tekee. Pistin kuvat sinusta kauas taakse talteen. Toivoin, että saisin ne löytää sieltä myöhemmin.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.